Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

0: Talasi su Radio Kotora, dežurna ekipa želi vam dobrodošlicu na naše talase u okviru jutarnjeg programa sa frekvencija 95,3, 99 i 107,3 MHz. Vedro je u Kotoru i tiho, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha je 23 stepena. U južnim i centralnim oblastima Crne Gore meteorolozi najavljuju sunčano i veoma toplo vrijeme uz lokalno slab razvoj oblačnosti i vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Danas najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni. Saobraćaj ovog jutra umjerenog intenziteta, tokom dana očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja, naročito na pojedinim graničnim prelazima i prema turističkim centrima. Iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore vozačima savjetuju i danas da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Iz CEDIS-a informiš, ovog jutra nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor, a operativni štab za praćenje i upravljanje vodosnabdjevanjem nastavlja sa sprovođenjem aktivnosti u cilju ublažavanja posljedica otežanog vodosnabdjevanja na području opštine. Distribucija pitke vode putem cisterni i danas će se odvijati prema utvrđenom rasporedu lokacija i termina uz koordinaciju svih nadležnih službi iz gradskog vodovoda. Pozivaju građane da pogledaju, dakle, kako izgleda taj plan, odnosno distribucija pitke vode na našem portalu, svakako www.radiokotor.info. A ovog ponedjeljka 3. avgusta sa vama u tonskoj realizaciji Božidar Nikolić. Iz redakcije vas pozdravljaju Dragan Sklender i Nataša Janović. Ja sam Sanja Čavor. Dobro jutro, ostanite uz naš program.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

Na zidinama drevnog Onogošta uspješno završeno 17. izdanje kultne rock'n'roll manifestacije po kojoj je prepoznat grad pod Trebjesom. Bed & Fest stasao za punoljetstvo. Španac Rodri uživao u prirodnim ljepotama naše zemlje. Najbolji igrač mundijala u posjeti Crnoj Gori. Povratak poslije 9 godina, Matija Brguljan, novi je vaterpolista Primorca, piše Pobjeda. Profesor Vesko Gačević o Crnoj Gori 6 godina nakon pada DPS-a za današnje vijesti kaže: druga lica, isti obrasci. Vuk Iković, odbornik grupe građana Preokret za Danilovgrad, rijeka Zeta je slika stanja Crne Gore. Rizort na plavim horizontima bez nove procjene utjecaja, novi pritisak uz stare saglasnosti. Agencija tvrdi da se projekat nije bitno promijenio od 2020. Opština tražila novi elaborat. Nijedan poslanik Skupštine Crne Gore za 11 godina nije kažnjen zbog kršenja etičkog kodeksa, govor mržnje bez sankcija. Građani imaju niz primjedbi na novi bulevar između Tivta i Jaza, sve po standardu, a udesi česti. Travarka Stanojka Joksimović-Cana već četvrt vijeka je simbol prirodnog liječenja i tradicije na sjeveru Crne Gore. Živimo u zelenoj apoteci. Klasa Jeffreya Epsteina nastala je u offshore sistemu. Offshore financijski sistem omogućava privilegovanoj manjini da se selektivno izuzme iz okvira vladavine prava, a da pritom zadrži sve koristi koje taj pravni poredak pruža, pišu vijesti. Vasilije Adžić u Sasuolu, iako je prije dva dana viđen u Kaljariju, naš fudbaler gotovo sigurno karijeru nastavlja u Sasuolu, koji ga dovodi na pozajmicu s pravom otkupa na kraju sezone. Dnevne novine dan danas pišu: parlamentarna većina i vlada bez komentara na etničku retoriku iz vrha vlasti, za Đeljošaja Ulcinj albanski grad. Ispituju se uzroci ozbiljne vazduhoplovne nezgode u kojoj je učestvovala letjelica MUP-a, istraga zbog kvara helikoptera. Vozači koji su se obratili listu dan upozoravaju da preživljavaju pravi pakao na graničnim prelazima i putevima prema moru, u kilometarskim kolonama čekaju i po 12 sati. Izvršna vlast nije ni razgovarala sa Europskom komisijom o ponovnoj prodaji crnogorskih pasoša. Vlada nema novi model programa ekonomskog državljanstva. Još jedan dug u ponedjeljak u najavi, jer izvršna vlast treba da odredi cijene goriva. Dizel raste 6 centi, Vuković vaga između građana i budžeta. Evropska unija između bezbjednosti granica i humanosti, nije krivo more. Migracija će ostati jedna od velikih tema evropske politike. Meridian Bet, prva crnogorska fudbalska liga, prvo kolo, Preokret OFK Mladosti, nule u Beranama i Tuzima. Donjogoričani slavili u duelu sa Otranto Olimpikom, Dečići i Arsenal, odnosno Jezero i Mornar, odigrali mečeve bez golova. Ko hoće da gleda ligu preko platforme, mora da plati.
Bokelj na startu sezone pobjedio Petrovac pod Malim Brdom. Poček poručio zasluženo do bodova. Dali smo svoj maksimum i pokazali da ćemo svima biti težak protivnik, istakao je ofanzivac Kotorana. Satala sa Radio Kotora, pratili ste Ogledalo štampe za ponedjeljak 3. avgust.

0: Slijede informacije o saobraćaju za 3. avgust. Po podacima AD Luka Kotor, na vezu je kruzer Alura sa 1092 putnika koji putovanje nastavlja u 18 sati za Dubrovnik. Na poziciji Sidra 1 u zalivu je Celebrity Constellation sa 2472 putnika. Predviđeno je isplovljavanje u 19 sati za luku Messina. Također na sidrištu pozicija Sidra 2 je brod Seabourn Quest koji će u Kotorskoj luci biti do 15 sati i 30 minuta kada nastavlja plovidbu za Krf. Uplovljavanje broda Antonija najavljeno je za 12 sati i 15 minuta, a isplovljavanje za Dubrovnik u 17 sati i 30 minuta. A iz Automoto Saveza Crne Gore o stanju na putevima ovoga jutra govori Miodrag Čarapić.
1: Dobro jutro. Jutros je saobraćaj umjerenog, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima, kao i na prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava u terminima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute,

0: 8.2026. godine zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica, dolazit će do totalne obustave saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 sati. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9.2026. godine od ponedeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa kao i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor Tivat, Krtovska raskrsnica, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin. M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac. M3, Podgorica, Mijoska, Kolašin. M10, Podgorica, Cetinje, Budva, kao i do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3, laki teški autobusi i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvani kampera, u periodu do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. S tim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put uz apel na poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
1: Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar jugoistočni 2 do 12 čvorova, tokom dana i jugozapadni 4 do 16 čvorova, more 2. Vidljivost 10 do 20 km, vedro ili pretežno vedro. Najviša dnevna temperatura vazduha od 32 do 36 stepeni.

Nastavljamo jutarnji program sa Talasa Radio Kotora i frekvencija 95,3, 99 i 107,3 MHz. Podsjetimo danas bez isključenja električne energije na području opštine Kotor, a na vatrogasnom vozilu koje je bilo stacionirano na lokaciji Stara Slanica u Risnu minulog vikenda pričinjena je materijalna šteta od strane nesavjesnih građana, polomljena je ručica, uklonjen šaraf koji je drži u svom položaju, ventil demontiran i vraćen u nepravilan položaj, čime je ugrožena ispravnost ovog vozila. Iz tog razloga vatrogasno vozilo više neće biti stacionirano na lokaciji Stara Slanica, već parkirano na lokaciji preko puta hotela Movenpik nekadašnje Teute. Ovakvim neodgovornim ponašanjem direktno se ugrožava spremnost vatrogasnog vozila za hitne intervencije, a samim tim i bezbjednost svih građana kojima je ono namijenjeno, saopštavaju iz gradskog vodovoda. Operativni štab za praćenje i upravljanje vodosnadbijevanjem nastavlja i danas sa sprovođenjem aktivnosti u cilju ublažavanja posljedica otežanog vodosnabdijevanja na području opštine Kotor. Distribucija pitke vode putem cisterni obavlja se i danas prema utvrđenom rasporedu na više lokacija. Detaljan plan svakako je na portalu Radio Kotora www.radiokotor.info, a za vaše pozive 325842 i 325843 su naši brojevi telefona.

Distribucija pitke vode putem cisterni nastavlja se i danas po sljedećem rasporedu. Od 14 do 20 sati Tabačina u krugu vodovoda, od 8 do 20 sati Plagenti autobusko stajalište kod Takulina, od 8 do 14 sati Sveta Vrača kod igrališta u naselju, od 8 do 20 sati Kamp autobusko stajalište, od 8 do 20 sati Sveti Stasije kod pijace, od 8 do 14 sati Ljuta kod prodavnice, od 14 do 20 sati Orahovac autobusko stajalište, od 11 do 19 sati Perast kod vatrogasne stanice i od 8 do 19 sati Risan preko puta hotela Teuta. Na vatrogasnom

0: Talasi Radio Kotora, poštovani slušaoci, ovo izdanje rubrike dogodilo se na današnji dan, danas je 3. avgust. 1778. godine otvorena je Milanska skala, čuvena operska scena u Italiji. 1897. godine na Cetinju je rođen slikar Milo Milunović. Slikarstvo je učio u Italiji, a kasnije školovanje nastavio u Beogradu, Zagrebu i Parizu. U Beogradu je 1932. godine osnovao grupu 12-orica i postao profesor umjetničke akademije. 1904. godine svečano je puštena u rad prva bežična radiotelegrafska stanica u Baru, koja je bila smještena na brdu Volujica, po kojem je i dobila ime. Bila je to prva primjena radija na Balkanu. 1953. godine u Beogradu je umro Ilija Šobajić, akademski slikar, grafičar i likovni pedagog. Osnovnu školu je završio u Nikšiću, gimnaziju učio u Kotoru i Beogradu, a Akademiju likovnih umjetnosti u Beču. 1958. godine Nautilus, američka podmornica, prošla ispod ledene površine sjevernog pola, što je tada bilo prvi put u istoriji čovječanstva. 1977. godine umro je kiparski predsjednik i arhijepiskop Makarios, jedan je od najistaknutijih lidera pokreta nesvrstanih. 2008. godine u Moskvi u 90. godini umro poznati ruski pisac, nobelovac Aleksandar Solženjicin. 2013. godine na današnji dan u Barceloni u finalu svjetskog vaterpolo prvenstva Crna Gora izgubila od Mađarske 8-7 i pripala joj je srebrna medalja.
1: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

0: servisne informacije.
1: Iz CEDIS-a saopštavaju da danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. Građani i građanke kojima je potrebna pomoć u snabdijevanju pitkom vodom, posebno starija i nepokretna lica, kao i stanovnici na višim kotama, mogu se prijaviti za dostavu na broj telefona 067 263 645. Obavještavaju se građani i građanke mjesne zajednice Dobrota 1 da su za dostavu vode na kućnu adresu dostupni i sljedeći brojevi telefona 067 992 343, 069 404 330 i 067 209 790. Nacrt odluke o izmjeni odluke o radnom vremenu na teritoriji opštine Kotor je na javnoj raspravi do 5. avgusta. Zainteresovani svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi mogu dostaviti preko građanskog biroa opštine Kotor ili putem e-maila privreda@kotor.me. Župa Škaljar i ove godine svečano će obilježiti blagdan svoje zaštitnice Gospe Snježnje. Program proslave počinje uoči svetkovine sjutra, kada će sveta misa biti služena u 19 sati u crkvi Svetog Luke. Centralno slavlje bit će održano u srijedu 5. avgusta. Na proslavu je vjernike i sve ljude dobre volje pozvao upravitelj župa Bogdašić i Škaljari, don Dražen Kraljić. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Marijana Vučetić, u dječjem dispanzeru doktorka Biljana Đurović. U hitnoj do 19 sati doktor Jovan Milović, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Olega Šihmin. Treći razgovor iz serijala Svjedoci jednog vijeka posvećen sportu i njegovoj vezi sa turizmom održan je nedavno ispred kafane Dojmi. Govorili su osvajač olimpijske zlatne medalje u vaterpolu Đorđe Perišić i dugogodišnji sportski radnik Dragan Đučić, dok je razgovor vodio novinar i publicista Dušan Davidović. Danas u ljetnim pričama prenosimo dio izlaganja Đorđa Perišića. Emisija je na programu od 17.15.

0: servisne informacije.
1: Iz CEDIS-a saopštavaju da danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. Građani i građanke kojima je potrebna pomoć u snabdjevanju pitkom vodom, posebno starije i nepokretna lica kao i stanovnici na Višim Kotama, mogu se prijaviti za dostavu na broj telefona 067 263 645. Obavještavaju se građani i građanke mjesne zajednice Dobrota 1 da su za dostavu vode na kućnu adresu dostupni i sljedeći brojevi telefona 067 992 343, 069 404 330 i 067 209 790. Nacrt odluke o izmjeni odluke o radnom vremenu na teritoriji opštine Kotor je na javnoj raspravi do 5. avgusta. Zainteresovani svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi mogu dostaviti preko građanskog biroa opštine Kotor ili putem e-maila privreda@kotor.me. Župa Škaljar i ove godine svečano će obilježiti blagdan svoje zaštitnice Gospe Snježnje. Program proslave počinje uoči svetkovine sjutra, kada će sveta misa biti služena u 19 sati u crkvi Svetog Luke. Centralno slavlje bit će održano u srijedu 5. avgusta. Na proslavu je vjernike i sve ljude dobre volje pozvao upravitelj župa Bogdašić i Škaljari, don Dražen Kraljić. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Marijana Vučetić, u dječjem dispanzeru doktorka Biljana Đurović. U hitnoj do 19 sati doktor Jovan Milović, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Olega Šihmin. Treći razgovor iz serijala Svjedoci jednog vijeka posvećen sportu i njegovoj vezi sa turizmom održan je nedavno ispred kafane Dojmi. Govorili su osvajač olimpijske zlatne medalje u vaterpolu Đorđe Perišić i dugogodišnji sportski radnik Dragan Đučić, dok je razgovor vodio novinar i publicista Dušan Davidović. Danas u Ljetnim pričama prenosimo dio izlaganja Đorđa Perišića. Emisija je na programu od 17.15.

0: to veze i koliko sport i turizam su međusobno povezani. Pa Đokice, iz tvojeg ličnog i profesionalnog iskustva, posebno sa najvećih takmičenja kao što su olimpijske igre, ali sa pogledom na neke relacije kao što su kotarske i bokeške, kako nam možeš prenijeti iskustva i možda neku ideju da se ovaj potencijal sporta i turizma u Kotoru bolje koristi?
1: Pre svega mislim da sport mora, kotorski sport mora dobije pravo mjesto u gradu. Da, ne mislim samo na Primorac, mislim na sve što je, ima karakter sporta. Mnoge stvari su kroz organizaciju velikih međunarodnih takmičenja doprinele da sport dobije svoju uzlaznu liniju, ali su potrebni ljudi koji želeli, odnosno koji znaju kako i na koji način unaprijediti sve ono što jedan grad, kao što je na primjer Kotor ima toga veoma, veoma mnogo. Ova ideja sa veslačkom stazom od Kraljevca do Kotora, ona je bila živa i u kandidaturu Crne Gore za organizovanu mediteranskih igara 2005. I verujte mi da ono što je tada Kotor prikazao, odnosno Crna Gora sa Kotorom, sa drugim gradovima duž Primorja, da je to bila jedna od najboljih i najkvalitetnijih kandidatura koje su ikad bile podnete za organizaciju mediteranskih igara. Budva je imala idealnu poziciju da sa slovenskom plažom i kompleksom Bečići, koje mogu da budu dobro zaštićene, jer bezbednost je jedna od velikih stvari koje traže igre, tu je idealno bilo da sportisti budu ta dva hotelska objekta, a i u drugim objektima je bilo sve kako treba i kako dolikuje. Mene je stvarno bilo žao kad se dovodilo da je kandidatura Almerije prihvaćena i mi u to vreme nismo mogli očekivati da nam se kandidatura za tako nešto da. Od velikih manifestacija može samo da se uči, od velikih manifestacija može samo da se koriste saznanja i da jednostavno prema kandidatima i sportistima koji idu prema učešću na posebnom olimpijskim igrama koje su najveće međunarodno takmičenje. Samo da znate, olimpijske igre nisu takmičenje između zemalja. Olimpijske igre su takmičenje između sportista i pojedinaca. Nikad nisu zemlje bile te koje su nosile nešto kao što su igre, ali su sportisti i to je pravo sportista da se takmiče u boji međunarodnog olimpijskog komiteta. Ima svoje mjesto, ulogu iz naše. Kad je Jugoslavija 90. godina dobila sankcije Saveta bezbednosti, to su bile sankcije koje su, kad je u pitanju jugoslovenski sport, bile tako napisane da one jugoslovenskim sportistima u to vreme nisu ništa branili. Ali su ljudi iz Saveta bezbednosti zaključili da sve vlade sveta moraju zabraniti učešće jugoslovenskih sportistima na svim međunarodnim takmičenjima koja se u to vreme ili u vreme važenja tih sankcija primenjuje. Mi smo tada imali dobre timove, mi smo i vaterpolo prije toga svjetski prvak, olimpijski pobjednik i 88. i 84. To je bilo dva puta za redom, sad imamo i tri puta za redom, dobro, to je sa Srbije, ali to je sve to poteklo sa svih ovih područja, jedno bez drugoga.

Uvažene slušateljke i slušaoci, završavamo druženje u okviru popodnevnog programa Radio Kotor ovog ponedjeljka 3. avgustovskog dana. Iz DOO vodovodi kanalizacija Kotor obavještavaju potrošače da je voda ispravna za piće na čitavoj teritoriji opštine Kotor osim područja Svete Vrače zbog pražnjenja zaliha vode lokalnog rezervoara. Na ovom području očekuje se da voda bude ispravna za piće sjutra u jutarnjim časovima. O svim detaljima pravovremeno će biti obavješteni potrošači. Međunarodni festival Kotor Art nastavlja serijal Kotor Art Talenti koncertom Porodična tradicija koja će biti održana u crkvi Svetog Duha večera sa početkom u 21 sat. Pred publikom će nastupiti brat i sestra, violinista Luka Perazić i pijanistkinja Đina Perazić. Vaterpolisti Primorca pripreme za novu sezonu počeće danas bez igrača koji imaju obaveze u seniorskoj i mlađoj selekciji Crne Gore. To je našem radiju saopštio trener Vido Lompar, istakao. Ostatak ekipe startuje sa radom jer već u septembru očekuje nas regionalna liga, a nakon toga i kvalifikacije za Evrokup. Vrijeme s jutra, prema riječima meteorologa, sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 24 je najviša dnevna od 27 do 39 stepeni. U nastavku programa Radio Kotora od 18:05 repriza zabavne emisije Simple the Best. Zatim od 19:30 poslušajte reprizu emisije Ljetnje priče. Od 21:30 repriziramo magazin Grad, a od 22:30 ponovo možete čuti Kotorsku hroniku, centralnu informativnu emisiju. Uvažene slušateljke i slušaoci, toliko u ovom dijelu programa. Na pažnji vam zahvaljuju tonskoj i muzičkoj režiji Božidar Nikolić, a iz redakcije Radio Kotora pozdravljaju vas Mihajla Moškov i Tamara Vuković.

0: Slijedi top 7 liste najslušanijih pjesama u Europi na osnovu European Top 44 liste. Slušamo pozicije broj 7, 6 i 5.
1: Na sedmom mjestu.

Oni koji su bili nestrpljivi konačno su dočekali da saznaju koja se numera i koji izvođač nalaze na vrhu European Top 44 liste za proteklu sedmicu.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerce za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja 2 izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Beje, kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843. Ajde!
4: How have you been?
5: Good.
4: How's your dog?
5: Good.
4: How's college going?
5: Good.
4: All hunky dory?
5: Yep.
4: You going out tonight?
5: Yep.
4: You gonna see your friends?
5: Yep.
4: You gonna have a good catch up?
5: Yep.
4: Well, that should be great.
5: Yep.
4: Where'd you go?
5: Nowhere.
4: Who'd you see?
5: No one.
4: What'd you do?
5: Nothing.
4: Did you have a good time?
5: Yep.
4: What's on tonight?
5: Nothing.
4: You're not seeing your mates?
5: No.
4: You're just staying at home?
5: Yep.
4: What'll you do?
5: Nothing. Yep, yep, nothing, nothing, sort of, don't know, nowhere good. Yep, no, don't know, no one, sort of, don't know, nothing.
4: You feeling all right?
5: Yep.
4: How's your ankle?
5: Good.
4: When's your exam?
5: Dunno.
4: Have you done much study?
5: No.
4: What's on tomorrow?
5: Dunno.
4: You playing footy?
5: Dunno.
4: You enjoying footy?
5: Sort of.
4: Sort of, eh?
5: Yep. Yep, yep. Nothing, nothing, sort of, dunno. No, we're good. Yep, no, dunno. No one, sort of, dunno. No.
4: How's your girlfriend?
5: Good.
4: She away this week?
5: Yep.
4: Oh, you must be missing her.
5: Yep.
4: Have you rung her yet?
5: No.
4: Well, I'll catch you later.
5: Yep.
4: Don't get too stressed.
5: No.
4: What's on tomorrow?
5: What?
4: What's on tomorrow?